Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпото

0: пияли да са бри.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
3: Listen.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Възможно за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда, именно с осигурена сезонна заетост. В доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори, като селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работници от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на социалната агенция. 94 души са евакуирани от коризния кораб, пуснал котва близо до Тенериф, е най-големият от Канарските острови, в неделя сутринта. Повече от половината пътници бяха изведени в безпрецедентна международна операция, проведена на Тенерифе. Първи до брега бяха транспортирани 14 испански граждани, следвани от французи и канадци. Граждани на общо 19 държави вече са се качили на самолети за родината си, като някои от тях дори са на родна земя. На борда остават 34 души, които предстои да бъдат изведени днес. След това екипажът на кораба ще насочи плавателния съд към Нидерландия. Междувременно стана ясно, че първите тестове на двете жени, настанени в болници в Барселона и Аликанте, са дали отрицателни проби за хантавирус. Те са били в контакт с жена, починала от вируса, след като е пътувала на круизния кораб. След 7 дни те ще бъдат изследвани отново за болестта. Цените на петрола отново се повишиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на мирното предложение на Вашингтон, а Иран поднови заплахите за насилие в Ормузкия проток. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че американско-израелската война срещу Иран не е приключила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Нетаняху добави, че Тръмп споделя същото мнение, въпреки че президентът е заявил, че САЩ могат да изнесат урана, когато поискат. Нетаняху посочи и други незавършени военни цели, проксимните мрежи, подкрепени от Иран, и балистичните му ракети. Израелският лидер изрази оптимизъм, че евентуалното падане на иранския режим би означавало и края на Хизбула, Хамас и Хутите, защото цялото скеле на терористичната прокси мрежа, която Иран изгради, се срива

0: ако режимът в Иран се сарине. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Берое победи Добруджа с 1 на 0 като гост срещу 34-я кръг на първа лига. Събра 33 точки и се изкачи над зоната на изпадащите, заемайки 12-то място. Добруджанци остават на предпоследното 15-то място с 27 точки и 4 загуби в последните 5 мача. Двата отбора влязоха в срещата, намиращи се под чертата на изпадащите, което прея правеше и с много висока стойност. Логично домакините започнаха по-активно и в 14-та минута създадоха първата възможност, когато Бубакар Ане шутира от пряк свободен удар, но топката срещна тялото на Исмаил Ферер, излезе в корнер. Гостите от Стара Загора отговориха с далечен изстрел на много активния Стефан Гаврилов, който в 20-та минута отправи мощен шут от 20 метра, а топката профуча на милиметри над горната града на вратата, пазена от Галин Григоров. Второто полувреме започна с здрава битка и много единоборство в средата на терена. Единственото победение в матча вкара резервата Ясид Валбуена, който завърши контратака в 75-та минута, подхваната от вратаря Артур Дамота. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, но ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен. От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, весели хора. Часовникът показва 7 часа и 10 минути. Точно преди около час беше изгревът на слънцето в София. Време за новия ден и в ефира на радио Веселина. Аз съм Вера, повярвайте ми, знам какъв враг е алармата сутрин, особено в понеделник. Надявам се обаче на вас добре да ви се получава и да ви е спокойно. Взимаме кафето, слагаме розовите очила и е време да си направим деня приятен. Най-добрият микс от песни и най-важното за теб – от България, света и твоя град и разбира се много настроение. Това ни очаква в минутите до 9, където и да сте в този момент, в колата, на път за работа вече, вкъщи или с първото кафе в ръка. Останете с Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина започваме сега.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 7.17 е добро утро. Седмицата започва така доста динамично и днес и утре до обяд ще се радваме на слънце. В следобедните часове обаче ще се развиват локални грамотевични бури. Кратък, интензивен валеж, има и риск от градушка, предупреждават синоптиците. Максималните температури обаче се запазват в приятните граници между 20 и 25 градуса. Само че от сряда минава студен атмосферен фронт, който допълнително ще така промени нещата. Търсих една друга думичка, ама докато я намеря, то ще свърши времето. Ветровито ще бъде в следващите дни, и то с доста силни пориви. Вторник и сряда, вятър от северо-запад до 60-70 км в час. Валежите в сряда и четвъртък ще бъдат локални на по-малко места, предимно по планините и в източна България. В петък следобедни дъждове се очертава да има в западната половина на страната. Леко понижение на температурите от сряда до петък, по-хладни сутрини и температури максимални между 15 и 20 градуса. По-съществена валежна обстановка се очаква събота и неделя, поне според ранните прогнози.
1: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
0: Към шофьорите предупреждение, че днес от 8 до 17 часа за полагане на маркировка се промени организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активна и аварийна лента, като трафикът ще преминава в изпреварваща. Шофирайте внимателно, със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение. А от днес до 20 юни се спират две станции на метрото в София. Спирките Театрална и Хаджи Димитър по линия 3 няма да бъдат обслужвани в следващите 6 седмици. Причината са строителни дейности, свързани с разширяването на линията. Движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще бъде между станциите Горна баня и Орлов мост. Разкрива се и временна автобусна линия М3, която ще бъде с маршрут от площад Орлов мост до ЖК Левски Г.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Чисто е, влизаме.
7: Спокойно, няма движение. Всички са заспали.
8: Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Матраци Блян.
12: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
11: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
12: Матраци Блян.
11: За да се събуждате с усмивка.
13: Муци, къде изчезна?
14: В Paradise Center и съм бясна.
13: Какво пак?
14: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
13: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
15: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
16: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
17: Увлажняващи капки за

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Добро утро, 7.32 на днешният 11 май сме заедно в Капучино. Днес празнуват всички, които носят имената Кирил, Методий и производните и може да го направят и на 24 май. Иначе се почита паметта на светите братя Кирил и Методий. Знаете, създателите на азбуката. Имаме добри новини, защото празнува днес и градовете Шумен и Ловеч. Казваме честито и давам думата на Лили за повече подробности.
2: В Шумен с над 12 събития ще отбележат празника на града. На церемония пред сградата на общината ще бъде запален огънят на знанието. В детските градини училищата ще се проведе час по родолюбие. Предвидени са още отборната надпревара Шеметен Шумен, надпревара по стрит баскетбол, концерт под надслов Децата на Шумен, както и факелно шествие. От 20 часа пред сградата на общината ще бъде представен и концерт спектакълът Шумен през вековете с участието на националния фолклорен ансамбъл Българе. Празникът естествено ще завърши с тържествена заря. Вече 33 години в деня на светите братя Кирил и Методий Ловеч също отбелязва своя празник. На 11 май 1901 година в Ловеч за първи път прозвучава песента "Върви народе възродени", обявена днес за химн на българската просвета и култура. Днес и храмовият празник на катедралата Свети Свети Кирил и Методий в центъра на Ловеч, отворила врати през 2017 година. Именно в храма ще започне празничната програма с Божествена света литургия. Там ще бъде и българският патриарх. След това пред катедралата ще се състои тържественото издигане на знамето на Ловеч. А вечерта на сцената на площад Екзарх Йосиф I специален гост-изпълнител ще бъде Мария Илиева. За още добри новини от страната четете сайта ни radioveselina.bg.
1: И честит професионален празник казваме на библиотекарите. Има какво да ви разкажа, но след 8 до Елипа сега.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо.

0: необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ивана Димковски в ефира на Радио Веселина. Добро утро. 12 са минутите, оставащи до 8. Отиваме към Съединените американски щати, където направиха актуализация на диетата за сърдечно здраве. Диета, силно казано, това е цяла философия, режим на хранене, начин на хранене. Причината е, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в Съединените щати и голяма част от вината се намира именно в чинията. Чипс, газирани напитки, преработени меса. Знаете, че всеки един режим за хранене ги отхвърля. Та ето какви са 9 стъпки на актуализирания план за сърдечно здраве, които може да приложиме и у нас. Трябва да се коригира приема на калории и физическата активност, за да се постигне едно здравословно телесно тегло. Ящте много зеленчуци и плодове, избирайте голямо разнообразие от тях. Избирайте храни, приготвени предимно от пълнозърнести, а не от рафинирани зърнени продукти. Избирайте здравословни източници на протеин. Дайте приоритет на бобови растения и ядки, консумирайте редовно риба и морски дарове. Избирайте нискомаслени и обезмаслени млечни продукти, а ако искате червено месо, то трябва да е постно, необработено в ограничени порции. Избирайте източници на ненаситени вместо наситени мазнини. Внимателно подхождайте към преработените. Избирайте минимално преработени, а не ултра преработени храни. Минимизирайте приема на захари по принцип, както и в напитките и храните, и избирайте храни с ниско съдържание на натрий и никакво съдържание на сол, въпреки че аз знам от специалисти, че е важно сол да се приема. Не само за щитовидната жлеза, а по принцип. Та по-полека го карайте с храните.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се още днес правителството да представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според Прогресивна България, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Румен Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшият съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще участва в съвет външни работи в Брюксел. В рамките на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и политиката на сигурност. В контекста на руската агресия срещу Украина, първите дипломати ще поставят акцент върху постигнатия напредък ключови области в предоставената от Съюза подкрепа на Украина, както и геостратегическо значение на присъединяването на Киев към Европейския съюз. Външните министри ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на Европейския съюз с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Великобритания и Франция свикват многостранна среща за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. В онлайн срещата ще участват министри на отбраната на повече от 40 държави. Съобщението на британското военно министерство идва няколко часа, след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона. Френският президент Емануел Макрон заяви в отговор на иранското предупреждение, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но никога не са предвиждали военна операция за отваряне на Ормуз. Същевременно катарски танкер за превоз на природен газ премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран на 28 февруари. Танкерът премина безопасно през протока и се насочи към пакистанското пристанище Касим. Преминаването, което носи известно облекчение на Пакистан след мащабни спирания на тока заради прекъсването на вноса на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите за слагане край на войната. Товарен кораб под панамски флаг, пътуващ за Бразилия, също е преминал през Ормузкия проток по маршрут, определен от иранските въоръжени сили. У нас от днес до 20 юни линия 3 на метрото ще е с променено движение и ще се осъществява в участък от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. Ще бъде въведен заместващ транспорт автобусна линия номер М3, която ще се движи от площад Орлов мост до столичният квартал Левски Г. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и 9-та минута Маркъс Рашфорд открил свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че

0: вратаря Тибо Куртуа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал пък беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталонците събраха 91 точки, водещ 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага след края на срещата пък започна награждаването на новите шампиони на Испания. За да засвидетелстват уважението си точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата, футболистите се събраха около старши треньора Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на Камп Ноу, ще се оттегли от футбола.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, но ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро. 10 минути минават след 8 на днешният 11 май, ден в който Луната е в Риби, Слънцето в Телец, а Юпитер в Рак. Образува се един хармоничен аспект според астролозите, който отваря вратите на интуицията и внезапно може да ни насочи в правилната посока, за да развием големите проекти. А Луната в Риби ще размие малко границите и тук много важно е да слушаме интуицията си. Ден, в който е хубаво да се избягва подписването на важни договори, тъй като детайлите могат да станат неясни. А сега в конкретика към отделните зодии. Овен, ще бъдете изключително уверени днес. Трудно някой може да ви повлияе. Това ще ви даде предимство в бизнеса, в работата. Просто трябва да бъдете разумни. Денят е добър за печалби, за професионални успехи, но не и за тайни връзки и съмнителни сделки. Телци, събитията при вас ще бъдат непредсказуеми. Имайте готовност да реагирате според обстановката и да променяте плановете си, без да мрънкате, както обикновено правите. Близнаци, поведението на околните днес може да ви изнерви и ще се натъкнете на чужди грешки, но не се опитвайте да въдворявате ред, просто вършете си своите неща и избягвайте излишни спорни ситуации. Зодия Рак, каквото и да сте намислили, трябва да си разпределите времето така, че да ви стигне за всичко. Ще имате усещане, че нещо се бави, че закъснявате. Спокойно, няма да е реално, така че няма нужда да се тревожите излишно. Зодия Лъв, трябва да насочите вниманието си към професионалните задачи и да не позволявате налични тревоги да ви разсейват. Усилията ви скоро ще бъдат забелязани и оценени. Деви, трябва да сте последователни, но да действате и предпазливо. Не споделяйте намеренията, не говорете за това, което ви предстои. Със сигурност има лоши очи и уши около вас. Везни, умереното темпо днес и правилното разпределение на задачите ще ви донесе успех. Качеството на изпълнение ще е важно, а не бройката на това, което ще свършите. Така че хубаво е да си намерите баланса. Скорпиони, ще е сложно да се съобразите с всички, при които попадате, но ще успеете. Контактите ви ще бъдат интензивни, ще ви отнеме малко повече време, отколкото сте предполагали, но ще свършите абсолютно всичко, което сте планували. Стрелци, избягвайте действия, за които предварително усещате, че ще ви разбалансират малко. Фокусирайте се върху проекти, които са реалистични и перспективни. Зодия Козирог, не е време за големи жертви, а да поставите своите изисквания, които ще поставят всичко на мястото му. И хора, и неща ще определят позициите и цената. Взимайте решения, които ще подсигурят бъдещето ви. Водолеи, бъдете внимателни с информацията, която получавате. Хубаво да я проверявате, за да избегнете недоразумения. Насочете енергията си към дейност, която носи конкретни материални ползи. И на финал, Риби, пред вас се откриват нови възможности, както в работата, така и в любовта. Очакват ви приятни срещи, успешни разговори и силни емоции, които ще направят понеделника доста запомнящ се.

Стана 8:20. Добро утро. 11 май, деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Днес празнува своя патронен празник и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Днес е и професионален празник на библиотечните информационни специалисти. Венец ще бъде поднесен на паметника на светите братия под съпровода на духови оркестър на Академията на МВР. След това ще има и празнично слово от директорът на Националната библиотека, а тържественото честване на патронния празник на библиотеката ще завърши с церемония по връчване на ежегодните награди за принос към първата след освобожденска институция и най-голямата обществена библиотека в страната. Освен това, днес в няколко български града ще има национално четене литература в сегашно време. Това събира България. Няколко български града, едновременно четене на съвременна българска литература с участието на ученици от регионални училища. Инициативата е част от втория етап на кампанията «Литературата не е музей», която носи името «Литература в сегашно време». През последната година кампанията, която е инициирана от факултета по славянски филологии на Софийския университет, постави началото на така необходимостта от обновяване на учебното съдържание по литература, от изграждане на четенето като навик, като личен избор и така необходима част от съвременното образование.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден.

0: втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Торбеге сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и Торбеге.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.

0: най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Минута ни дели по-скоро секунди до 9 без 25. Добро утро в Капучино. Отиваме към Виена, където тържествата за песенния конкурс Евровизия, чието начало официално е на 12 май, започнаха с хиляди почитатели от цял свят, въпреки призива за бойкот заради израелското участие в надпреварата. 70-тото издание на музикалния форум предвижда множество събития, които са предназначени както за туристите, така и жителите на града. Беше разтлан килимът, който не е червена тюркуазен, за да посрещне парада

0: на 35 делегации на участващите страни в рамките на церемонията по откриването. Те преминаха заедно, единственият момент, в който се появяват заедно, по азбучен ред. Впечатляващия тюркоазен килим се простира от емблематичния Бургтеатър до кметството на Виена и нашият представител Дара стъпи на тюркоазения килим. При влизането си певицата впечатли с кукерския си костюм и се пошегува, че е изгонила злите духове от прочутия килим. Дара ще пее във втория полуфинал, който е на 14 май. Стискаме палци на нашето момиче и на песента Бангаранга, която тя ще представи и ще се бори за гласовете на страните, които могат да гласуват за нея.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май.

0: Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Откри перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк.
8: Само в приложението Radio On за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Наташа Бекова в изминалите минути. 9 минути остават до 9 на финала на Капучино. Една бърза информация за новата наредба, която е издадена от здравните власти и касае пълна промяна в отношенията личен лекар-пациент. Край на практиката за консултации по телефона, разговорите извън кабинета вече са забранени. Това са част от новите правила за консултации с GP-тата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи и първата у нас наредба за телемедицина вече е публикувана. С нея на практика разговорите с лекар по телефона или през социалните мрежи стават незаконни. Тук бих се запитала как някой ще хване дали има такъв разговор, но това е само в моята глава. От Сдружението на общо практикуващите лекари веднага реагираха, че наредбата е тромова, изисква сериозни инвестиции в сложна апаратура. Въобще не са окей. Освен това пък отбелязват лекарите съсловната организация, че наредбата влиза в конфликт с друга за основния пакет дейности по Националната здравноосигурителна каса, където консултациите от разстояние са изрично упоменати като част от задълженията на семейните лекари. И идва въпроса как в едно място са задължение, на друго място пък се забраняват. Така или иначе предстои да разберем какво се случва, но промените ще ни забранят, ако се изпълнят и останат в този си вид, да искаме бързи медицински съвети по телефона чрез Viber, WhatsApp, практика, която до сега се използва широко, особено при хронично болни и пациенти с нужда от спешна, но не животозастрашаваща консултация. Много лекари против. Предстои да разберем какво ще се случи. Така завършва Капучино на днешният 11 май. Любо Киров, след това Лефтери с Пантазис като част от най-добрият микс от песни, а след новините продължава срещата ни само че в играта 5 от 5.

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι. Μόνο εμένα.
1: Στάρα Ζαγκόρα 95,8.
2: Χάσκοβο 91,4.
1: Ямбол 91,2.
2: Смолен 94,3.
1: Момчилград и Кърджали 97,1.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Продължава разследването след стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Случаят датира от късните часове на 8 май и предизвика сериозен обществен интерес заради участието на непълнолетни лица. По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници. Няма пострадали хора.

0: но са нанесени материални щети. Пред Нова, заместник директорът на областната дирекция на МВР в Перник, комисар Кирил Добренов съобщи, че са установени 4 извършители. 3 непълнолетни на възраст между 14 и 16 години и 1 пълнолетен на 18 години. Събраните до момента доказателства сочат, че 16-годишният е произвел изстрела, а оръжието е пневматично и било закупен от пълнолетния. По информация на полицията, задържаните младежи не са имали предишни криминални прояви. По случая незабавно образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Перник. Макар да няма пострадали, се счита, че е съществувала реална опасност за живота на хората в автобуса. Очаква се протестните демонстрации в Габрово да продължат и тази вечер, след като 2 поредни вечери местни жители миналата седмица излязоха на шествие с искане за ред и сигурност в града. Напрежението бе породено от сбиване след направена забележка за висок шум, вследствие на което 3 души бяха ранени. Заради напрегнатата ситуация, областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново в 9:30 часа. Тя ще участва в откриването на площад журналист. Инициативата е на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново. Старата ни столица е третият български град след София и Пловдив, който има своя площад журналист. Той се намира до крепостта Царевец пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методи. Училището е единственото у нас, което се изучава журналистика в средният образователен курс. Ще бъде представена актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас във Велико Търново през 1886 година. В 11 часа президентът ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методи в двора на Висшето учебно заведение. Китай потвърди, че американският президент Доналд Тръмп ще направи официално държавно посещение в страната от 13 до 15 май. Срещата беше планирана за края на март, но беше отложена заради войната в Иран. Това ще е първата визита в Китай през втория мандат на Тръмп. Той ще се срещне с китайският президент Си Цзипин. Очаква се двамата лидери да обсъдят конфликта в Близкия изток и търговията между двете страни. Китай и САЩ ще обсъдят и аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката. Според говорител на Белия дом, Доналд Тръмп планира да приеме китайският президент Си Цзипин на ответна визита в САЩ по-късно през тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. АЕК Атина с българския национал Мартин Георгиев състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълточерните победиха Панатинайкос с 2-1 с гол добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрио Стете. Зини изравни за АЕК 10 минути по-късно. Жоао Марио хвърли стадиона в екстаз 3-та минута на добавеното време с гола си за 2-1. В същото време ПАОК и Олимпиакос завършиха 1-1, което донесе шампионската титла на АЕК. Отборът, воден от Марко Николич, събра 70 точки, 2 кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки и са втори и трети. В Германия последният матч от 33-я кръг на футболното първенство се оказа исторически, след като Унион спечели с 3-1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мария Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, но ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен. Ограничено е движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: 9 минути след 9. Здравейте от мен, Вера, и добре дошли на територията на знанието в ефира на Радио Веселина. Вие показвате какво знаете, на така търсейки отговорите на моите въпроси, а освен това може да научите и нещо ново. За да участвате в играта 5 от 5, повтарям всеки път правилата, колкото и да съм досадна, защото има такива, които не ги знаят, и други, които пък се опитват да ги прекрачват, но няма как да се случи. Навършени 18 години задължително, ако сте спечелили в изминалите 30 дни от ефира на Радио Веселина, имате вето да не участвате, изчаквате да мине този месец, след това имате право отново на участие. Това е идеята, за да дадем възможност на повече различни хора да спечелят от нашите игри. Ако дадете верен отговор в някои от дните, чакате да дойде петък, за да участвате. Едно участие е напълно достатъчно, зверен отговор. Днес ви отвеждам на поредното изключително местенце в света. Намира се на територията на Съединените американски щати. Повече от век е популярна ваканционна дестинация. Лятото там е основния сезон, но може да го посетите и ранна пролет, и ранна есен. На това място живеят само около 500-600 човека. Повече от 85% от тази дестинация представлява защитен

парк. Там има викторианска атмосфера, историческа крепост и над 100 км пътеки. За първи път е открито от аборигените, които му дават и името, с което е познато. Кое ли е това мастенце? 087-880-1080 е телефона, на който може да дадете свой отговор. Ако не ви се говори по телефона, може да се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Отивате в секция игри, избирате играта 5 от 5 и там попълвате регистрационната форма. Днес, т.е. тази седмица, имаме и дневна награда, така че заповядайте!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Един остров търсите тази сутрин. Стигането до него е възможно с ферибот или с самолет. На този остров конете са царе. Има местна легенда, според която в далечни години назад автомобил е изплашил конете и властите веднага са забранили двигателите с вътрешно горене. И до днес конете се използват за всичко. От превоз на хора, през доставки до извозване на буклуци от острова. Може да се придвижвате там също или пеша, или с велосипеди. Дори голф, количките са забранени. Кое ли е това местенце? 0878 80 1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
10: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
11: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско, до метро.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро.

0: Празникът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: На някои от вас обаче, които се включвате с предположения за отговора на въпроса, доста ви обягват фактите. Какво имам предвид, ще ви кажа на финала на играта. Островът, който търсите, е световно известен с производството на фъдж. Там има изключително много малки магазинчета, които го продават. Известната природна арка Архрок с ширина 15 метра е там. Ако по някакъв начин ще ви подскаже нещо езерото Хюрън, също може да го ползвате. Единствената в света веломагистрала, която позволява достигането до всяко едно кътче, също е там. Кое е това място? Последни две песни, време за да отговорите.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и откри подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
5: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886

0: 22 60 60, 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Tangaro Trans. 0886 22 60 60.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 16 верни отговора получих на въпроса, търсейки това прекрасно местенце, което още в самото начало ви казах, че се намира в Съединените американски щати. Затова ме очуди отговор като остров Хидра, Гърция. Иначе другите възможности бяха като отговори от ваша страна, парк Йелоустоун, остров Тъмбукту. Всъщност говорим за остров Макинак, който се намира в езерото Хюрън. Спокоен, живописен остров. Площта му е малко по-малко от 4 квадратни километра. 500-600 жители има. На него няма автомобили, както ви казах, още от създаването им са забранени 1898 година. Освен това, за остров Макинак, заради това, че е заобиколен от кристално чиста вода, може да бъде периодично откъсван от сушата през зимата, когато плаващите във водата ледени късове спират дори и фериботните услуги от острова. Един от основните начини за придвижване, другия е с полет от Детройт. През пролета и лятото се оживява острова. За първи път аборигените го откриват. Той им заприличал на влечуго и го кръщават на техния език Мишуамакинау, което в превод означава голямата костенурка. Заради големите варовикови натрупвания започват да го използват за погребално място, от което са останали следи и до днес. Обаче британците скъсяват името му през 1780 година и го оставят остров Макинак. Много може да се разказва, но това са основните неща. Коне, велосипеди и пешеходни разходки на един от най-спокойните острови в щата Мичиган, Съединени американски щати. Трябва да разберем при кого отива и дневната награда днес. Аз избирам първият от вас, който се включи с верен отговор. И това беше Златина Дичева от Хасково. Честито на Златина Дичева от Хасково. Вие получавате подаръка ни днес. Ще трябва да звъннете след 10 часа на колегите ни на телефон 0877 90 000 за Златина Дичева от Хасково. А наградата е подарък от нашите приятели от Дансон, продуктът рефригеран с магнезиум гел. Утре отново ще имате възможност за дневна награда, за нов въпрос и да се включите за тези, които не успяха. Аз съм Вера, благодаря ви, че започнахме седмицата заедно. Пожелавам ви да ви е много късметлийска и ви оставям в компанията на най-добрият микс от песни и новините на всеки кръгъл час и така до 13, когато ще бъдете в компанията на обедно

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Планинските спасители са участвали и две акции през изминалото денонощие за намиране на изгубени хора край Враца и за подпомагането на турист с извадено рамо под връх без бога в Пирин. Във високите части все още има сняг, затова нека хората бъдат внимателни при придвижване по склоновете, предупреждават от Планинската спасителна служба. Днес предстоят последните два полета за евакуация на пътниците от круизния кораб, засегнат от хантавирус, и закотвен край Тенерифе на испанските Канарски острови. Следобед се очаква и последните 24 пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия. Междувременно един от евакуираните 17 американци е с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек, съобщиха американските здравни власти. По данни на Световната здравна организация, общо 8 от евакуираните досега са се разболели. При 6-ма инфекцията била потвърдена лабораторно. Нидерландска двойка и германски гражданин починах от вируса, който обикновено

0: се предава от гризачи. Световната здравна организация увери, че рискът от разпространението му е нисък. Опасенията от повторение на сценарий, подобен на пандемията от COVID-19, са напълно неоснователни, обяви пред БНТ тази сутрин доцент доктор Трифон Вълков от специализираната болница професор Иван Киров и обясни, че биологията на двата вируса са абсолютно несравними един с друг. По думите му, конкретният вариант на хантавируса, установен сред пасажирите, е единственият, за който има данни, че може да се предава от човек на човек, но само при много близък контакт и обмен на биологични течности. Това няма нищо общо с начина, по който се разпространява коронавирусът, грипът или морбили, поясни доцент Вълков. Той предупреди, че по-сериозен проблем у нас в момента остава ръстът на случаите на морбили, като голяма част от хоспитализираните деца не са вакцинирани. В Бангладеш общо 344 деца са починали от началото на епидемията от морбили, която започна през март, а броят на случаите продължава да расте, съобщиха здравни представители от страната. След 15 март близо 49 000 деца са проявили симптоми на болестта. Над 30 000 от малките пациенти вече са изписани. В началото на април правителството на Бангладеш с подкрепата на УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Глобалния алианс за ваксини и имунизации започна извънредна вакцинационна кампания срещу морбили и рубеола. Гумата на самолет на Turkish Airlines се запали след кацане в столицата на Непал Катманду, което доведе до затваряне на летището за един час днес. Всичките 277 пътници на борда и 11-членният екипаж на самолета Airbus A330 са евакуирани през аварийните изходи и нито един човек не е пострадал, съобщи за Reuters говорител на гражданската авиация на Непал. Огънят е бил потушен, а самолетът е бил изтеглен от мястото за престой. Социалната мрежа X, служител на турската авиокомпания информира, че според първоначалните оценки става дума за техническа неизправност в хидравличен тръбопровод. За пътниците е планиран допълнителен обратен полет. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 зрелищен сблъсък в 36-я кръг в серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момент имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени следващите два кръга до края на първенството в Италия. Милан допусна петата си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал от 2 месеца и бе освиркан от трибуните при смяната му след час игра. В френската лига 1 Пари Сен-Жермен се наложи над Брест с 1-0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луис Енрике даде шанс на голяма част от резервите си, предвид задаващия се финал срещу Арсенал в Шампионската лига на 30 май. Резервата Дезире Дуе донесе победата в 82-та минута. ПСЖ имат 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача, но парижани имат и 15 гола по-добра голова разлика, което определящо. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен. За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Център Сходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май 100 кила, 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Якато.

0: 7%.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ

0: когато лятото наближава. Вижте в Обувки.бг, в приложението и в магазините. Обувки.бг знае.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Извънземният фунгицид Унивок за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Унивок е с ново активно вещество и натрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Унивок от Corteva AgriScience.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
10: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
9: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
10: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
9: 30 май Интерекспо център.
10: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
9: защото твоето място е тук.
10: От 681 насам.
9: С генералната подкрепа на Сънотех.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова призова правителството на Румен Радев първо да се вземе

0: с изнасяне на реалните данни за инфлацията и сколко точно поскъпва живота на българина. Започна вече сезонът на плодовете и зеленчуците. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни плодове и зеленчуци направо космически, коментира държавният глава пред журналисти във Велико Търново. Заявката на премиера е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги и за промени в съдебната власт. Пестициди над нормата, показва лабораторния анализ на слънчогледа, пристигнал с 10-я кораб у нас от Аржентина. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличието на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно 4 и 5 пъти над допустимите. С предишните 9 кораба в България бяха доставени близо 363 000 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи, в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз. Вносителят съобщи преди около 2 седмици, че една трета от слънчогледа вече е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия, информира Българската агенция по безопасност на храните. Агенцията продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти. Столична община продължава системната работа по почистване на незаконни сметища. Когато имотите са общински, в рамките на дни теренът е приведен в нормален вид. При частните терени обаче отговорността за предотвратяване на замърсяването е на собствениците и ние нямаме право да разходваме обществени ресурси за тях, обяви заместник кмета по екология Николай Неделков по време на инспекция в районите на Долни Богров и Суходол. В Долни Богров екипите на столичната община вече извозиха над 160 тона строителни и едрогабаритни отпадъци само от една зона, като теренът е под денонощно видеонаблюдение, което вече е засяко и първия нарушител. В Суходол само от началото на годината екипите са извършили над 156 проверки, като са подготвени 90 покани за връчване на актове на юридически лица. За Националната библиотека днешният 11 май е троен празник, ден на светите равноапостоли Кирил и Методий, патронен празник и професионален празник на българските библиотечни информационни специалисти. В този час Централното фойе започва тържественото честване на празника на библиотеката. А днес в няколко български града ще се проведе едновременно четене на съвременна българска литература с участието на ученици от регионални училища. Инициативата е част от втори етап на кампанията «Литературата не е музей», която носи името «Литература в сегашно време» и насочва вниманието към четенето днес като културен навик, личен избор и необходима част от съвременното образование. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Халфът на Локомотив София Доминик Янков ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът с глезена му. Халфът изпитва дискомфорт още от зимния лагер на столичани в Турция, а контузията отново се обади при визитата на стадиона госта. Янков напусна терена принудително още в петата минута, след като сам падна на тревата и не успя да продължи. Първоначалните опасения са, че травмата може да се окаже сериозна. Доминик Янков играе в надежда като преотстъпен от хърватския Риека. Междувременно собственикът на железничарите Веселин Стоянов коментира, че клубът няма намерение да прибързва с назначението на нов наставник. До края на сезона тимът ще бъде воден от директора на школата Александър Георгиев. Основният кандидат за постоянен старши треньор остава Георги Донков, с когото вече се водят финални разговори.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Донко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Ще се развива и купесто дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. Планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Във вторник ще има и слънчеви часове, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. В сряда с усилване на вятър от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Температурите ще се понижат. Облачността ще е често значителна. На места, главно в източните планински райони, ще превали слаб дъжд. Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение.

0: на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите

0: В Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
3: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Със специалната подкрепа на Била.
9: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки, показват последните данни на платформата Fuel, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отчита съвсем лек спад. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 2 цента за литър или с 1,33 на 100 за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила на 7 май, когато е достигнала евро 52 цента за литър и от тогава е в застой. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 1 цент за литър до евро 78 към момента. Алтернативните горива, пропан, бутан и метан, цените остават без промяна вече втора поредна седмица. Военнослужащи от 2-та тунджанска механизирана бригада от сухопътните войски, заедно с военнослужащи от НАТО, Франция, Италия, Полша, Португалия, Испания и Република Северна Македония, участват в многонационално учение в Румъния. То се провежда в Националния съвместен тренировачен център Гети Кавчинко. В хода на учението военнослужащите изпълняват задачи, които целят укрепване на оперативната съвместимост, повишаване на многонационалното сътрудничество и засилване на сплотеността в рамките на Северно-Атлантическия алианс. Предложението на Иран за слагане на край на войната и отваряне на Ормузкият проток е легитимно и щедро, заяви говорителя на Иранското външно министерство. И отново обяви, че САЩ продължават да отправят прекомерни и едностранчиви искания. Говорителят на министерството Есмаил Бакаеи посочи, че исканията на Иран включват край на войната в региона, прекратяване на морската блокада от страна на САЩ и освобождаване на средствата, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Доналд Тръмп отхвърли ирански отговор на предложението на САЩ за прекратяване на огъня и го определи като напълно неприемлив. Общо 100 мигранти бяха спасени южно от остров Крит в рамките на 2 отделни операции. Патрулен кораб на граничната агенция на Европейския съюз Frontex спаси 56 мигранти от плавателно средство, намиращо се на 23 морски мили югоизточно от Кауи или Менес в област Ираклио. Пътниците са прехвърлени във време

0: временен приемно-разпределителен център за бежанци. В отделна операция спасителен кораб прибра 44 души от лодка, намираща се на 8 морски сили от плажа Псари в Лорада, близо до Ираклио. Спасителните операции се проведоха след като на 10 май бяха спасени над 220 мигранти в 4 отделни инцидента. В Белгия утре предстои нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде още по-ограничено. Летището в Шарлероа ще спре дейност утре изцяло. В столицата движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Майлса Макбрайт вкара 7 от 9 си опита за стрелба от зоната за 3 точки за своите 25 точки. А Джеймът Брънсън добави още тройки и общо 22 пункта при победата на отбора на Нью-Йорк Никс срещу Филаделфия с 144-114 Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Така тимът спечели серията категорично с 4-0 победи и ще бъде на финал в Източната конференция, където чака победителя от двубоя между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиерс. Това е втори поред финал за тима от Нью-Йорк в конференцията. Миннесота Тимбърлуолвс победи Сан Антонио Спърс с 114-109. По този начин отборът изравни резултата 2-2 в серията и битката ще стане отворена до самия край, като е възможно да се изиграят и 7 срещи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Ще се развива и купесто дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. В планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Във вторник ще има и слънчеви часове, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. Сряда с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Температурите ще се понижат. Облачността ще е често значителна. На места, главно в източните планинските райони, ще превали слаб дъжд.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
9: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава.

0: от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: С какво свързвате форма Вита?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Ти, къде изчезна?
9: В Paradise Center и съм бясна.
8: Какво пак?
9: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
8: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
10: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова коментира във Велико Търново, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците първите мерки срещу високите цени трябва да бъдат насочени именно към тях, защото не е нормално държава-производител да има космически цени на основни храни. Тя очаква прогресивна България да внесе обещания пакет от мерки и подчерта, че не допуска това да е пореден популистки ход, тъй като всички партии бяха заявили темата като първи приоритет след изборите. Йотова уточни, че още не е видяла текстовете, но настоя за сериозна, спокойна и професионална дискусия без политиканстване. Според нея мерките ще трябва да бъдат постепенни, спешни решения на ниво изпълнителна власт, следвани от средносрочни и дългосрочни стъпки, включително законодателни промени, особено по отношение на ценовата верига и регулациите. Президентът заяви, че първата задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и за действителното поскъпване на живота без самозалъгване. Тя е уверена, че има мерки, които могат да бъдат предприети незабавно. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред Нова Нюс, че държавата трябва да влияе върху пазара чрез регулаторите, тъй като инструментите и за овладяване на инфлацията са ограничени. Според него, вместо таван на цените, трябва да се обсъжда таван на надценките, защото пазарът е изкривен, нещо, което Комисията за защита на конкуренцията вече е установила в своя анализи. Комисията е отчела картел в млечния сектор и надценки между 60% и 130% при основни храни, но действия не са последвали. Димитров настоява за временни мерки, които да стабилизират пазара. Министърът на образованието Георги Вълчев разпореди проверка на новоназначения заместник министър Асия Панджерова след сигнали за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че тя е оценявала 12 проекта по Евразъм Плюс за над 1 милион 600 хиляди евро, спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Вълчев заяви, че сигналите не са били известни при назначаването, но проверката ще изясни всички обстоятелства и при доказани нарушения всеки ще понесе последствията. Одитът обхваща дейността на Панджерова преди встъпването и в длъжност. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Асоциацията на българските футболисти обяви номинациите в 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Четирима играчи на шампиона Левски са номинирани. Това са Евертон Бала, Кристиян Димитров, Майкон и Радослав Кирилов. ЦСКА и Лудогорец имат по двама представители. За армейците това са Леандро Годой и Джеймс Ето, докато

0: За Орлите са номинирани Ивайло Чочев и Петър Станич. Другите в топ 10 са Мамадо Диало от ЦСКА 1948 и Каталин Иту от Локомотив Пловдив. В анкетата гласуват самите играчи. Хулио Веласкес води номинациите за най-добър треньор. Компания му правят Христо Янев от ЦСКА, Илиан Илиев от Черноморе, Душан Косич, Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг. Движението по автомагистрала Хемус в област Ловеч е променено до 17 часа заради полагане на маркировка в участъка между километър 71 и 74. Поетапно се затварят активната и аварийната лента, а трафикът преминава в изпреварващата. Агенция Пътна инфраструктура призова шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията и да избягват рискови изпреварвания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Честито, любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Първият ден от новата седмица. Здравейте и от мен, Денислав. Време е да се заредим с добро настроение и да слушаме най-добрият микс от песни във времето до 15 часа. И разбира се, да поздравяваме хората, които обичате днес на 11 май. Почитаме паметта на светите братия Кирил и Методий. Честито да кажем и на всички именици сред слушателите на Радио Веселина. Честит имен ден и на нашият колега Методий Вълчев. Много здраве, късмет и само с добро. Нека да се споменават имената ви. Хубав празник в компанията на Радио Веселина. Очаквам ви на 0878-80-1080, за да се поздравите в ефир. Имате възможност да направите поздрав и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало Бойка Дангова и Заградил Едиогерин. Ще чуем и Кеба с Кукавица. Така започва Честито, останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Ще слушаме Педия Йованович, песента Моя дама, Кели Келекидо и Магапас Сагапо, а само след секунди Галена с 22 и 22. Специални поздрави за момичетата от една модна къща в Асеновград. Да са винаги здрави и весели, това им пожелава горчивото захарче. Гинка ни е писала също, за да поздрави Милослава и двете Елени, специално с пожелание за здраве и приятен ден. Още поздрави по случайния ден за Кирилка и Статиева от град Годеч, да бъде жива и здрава, много щастлива и с късмет. От нейната сестра от град Раковски поздрави с много-много обич. Галена сега и 22 и 22.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и натрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
9: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена. Криско, Торино и Паша.

Честито продължава с Преслава, Дяволско желание. След рекламите ще чуем и Стелиос Казанзидис и Ей Капитане. Поздрави от Мария Врангелова за всички почитатели на Драгана Миркович. Хубав следобед пожелаваме и на нея. Красимира се обади, за да поздрави сина си Кирил Маджов и за скъпия внук Кирил Маджов младши. Честит имен ден, да бъдат живи и здрави. Много щастие, късмет и весел празник от Красимира. Слушаме сега Преслава и Дяволско желание.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфтес разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: За финал на честито остава да чуем PMPM на Наташа Джорджевич, Емилия с Българи юнаци, Танасис Василакос и Мази Соколима, както и Дарко Лазич в дует с Андреана Цекич, Йош, Увек съм с Тобом. Свобода Бонева от Шумен се обади, за да поздрави нашият колега Методи Вълчев. Честит имен ден на Мето, много здраве и късмет му пожелава тя. Ангел Бошков пък поздравява всички именици и именички, живи и здрави да бъдат, и още поздрави за Галин специално, той иска нещо сръбско, ще има на финала на честито и сръбска песен, както и сега, Наташа Джорджевич, PMPM. Толкова за този следобед, завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни, точно след новините в 15 часа. Мария ще бъде тук в предаването Арт Усмивки. Ще се чуем с вас отново до вечера след новините в 18 в вечерното издание на Честито. До тогава!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на икономиката Александър Пулев направи първото си официално посещение в Insight, където обсъди дигиталната трансформация, изкуственият интелект и ролята на иновациите за конкурентоспособността на българската икономика. Той подчерта, че министерството му ще бъде основната институция, която ще координира всички политики, свързани с дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект не само в администрацията, но и в бизнеса. Пулев заяви, че целта е българските компании да станат по-продуктивни и да се развиват като регионални и глобални лидери, като държавата ще подкрепя инициативи за ускоряване на иновациите. Той определи института Insight като ключов стратегически партньор и акцентира върху необходимостта от по-добра комуникация с предприемаческата общност и по-силно международно присъствие на българските иновационни структури. Българската агенция по безопасност на храните ще засили ветеринарния и фитосанитарния контрол на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево с подкрепа от Европейската комисия. Експерти от други държави в Европейския съюз ще помагат на място чрез наблюдение, обмен на опит и съвместни обучения. На онлайн среща бе подчертано, че контролът на пункта е ключов не само за България, а за сигурността на целия вътрешен пазар на Европейския съюз, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които се разпространяват из всички държави членки. Българската страна е заявила готовност за пълна прозрачност, по-ефективни проверки и отстраняване на всички установени проблеми. Британският премиер Кийър Стармър и се опита да успокои напрежението в лейбористката партия, след като историческите слаби резултати на местните избори, част от депутатите вече поставят под съмнение лидерството му, а бивш министър дори намекна, че ще се кандидатира за лидер, ако не бъдат предложени по-радикални промени. В реч в Лондон Стармър призна разочарованието на обществото и заяви, че постепенната промяна няма да е достатъчна. След години на икономическа стагнация, той подчерта, че е наясно със скептицизма към него и обеща да докаже, че критиците грешат, за да предотврати нова политическа криза. Въпреки голямата изборна победа през 2024, изпълнението на обещанията му е затруднено от резки политически завои, вътрешнопартийно недоволство и поредица от скандали. Това е довело до един от най-ниските рейтинги на одобрения за действаща британски премиер. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Малена Замфирова се възстановява изненадващо бързо след тежкия инцидент. Брат и олимпийският медалист Теревел Замфиров заяви, че тя тренира упорито по 2 или 3 пъти на ден и вече ходи без патерици, а на кратки разстояния и без никаква опора. Той подчерта, че семейството не иска да я натоварва с очаквания, но вярва, че тя може да се върне още тази година и отново да се състезават заедно за Световната купа. Малена претърпя няколко операции на бедро, таз и рамо в клиника в Грац, но напредъкът ѝ е по-бърз от очакваното. Замфиров изрази надежда, че ако не от началото на сезона, то в някакъв момент сестра му ще успее да се присъедини към него на пистата.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи.

0: с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса по-ниски по морския бряг.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Времено е ограничено движението в активната лента при километър 74 на автомагистрала Хемус в района на Ябланица, посока София, поради пътно-транспортно происшествие, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 11 май. Прекрасен ден. Денят на светите братя Кирил и Методий. На тази тема ще бъде посветено предаването днес. Здравейте, аз съм Мария. 8 минути след 3 след обед съм много щастлива да открием тази нова работна седмица заедно. И да ви пожелая да имате един прекрасен след обед там, където сте подкрепени от най-добрият микс от песни. Хубавата музика е тук и звучи ето така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 ще бъде връчена на церемония тази вечер в Софийската градска художествена галерия. В конкурса за български роман тази година участваха 30 книги. Съгласно статута на наградата, журито ще проведе второ заседание в деня на връчването на наградата. А носителят на Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България за миналата година е за Красимир Димовски с романа «Тезеят в своя лабиринт». Така че с удоволствие ще тръпнем с нетърпение да разберем кой ще вземе наградата тази година. Както и да слушаме хубавата музика тук с Орлин Горанов и песента му «Любов».

0: събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
11: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Паметник на Елисавета Багряна ще бъде открит днес, 11 май, в двора на столичното 51-во средно училище, което носи името на голямата българска поетеса. Творбата е на скулптора Димо Бойчев. Училището получава името си преди 35 години. Организаторите отбелязват, че паметникът трябва да бъде напомнен на бъдещите поколения за ценностите на патриотизма, свободата и творческия дух. Елисавета Багряна е псевдоним на Елисавета Любомирова Белчева. Тя е поетеса, автор на детски книги и преводач. Смятана е за една от най-големите български поетеси от 20 век. Стиховите и са преведени на над 20 езика и издадени във Франция, Чехословакия, Югославия, Румъния, Италия, Швеция и Полша. Така че поздравления към 51-во средно училище в София за това, че ще издигнат паметник на Елисавета Багряна. Още хубава музика тук и пожелания от мен за приятен следобед.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595. Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Арт, усмивки и само по радио Веселина с най-добрият микс от песни и отново момент за българска гордост, защото започна кастингът за пълнометражния филм Стоичков. Имало едно време в България. Тя ще събере широк актьорски състав, включващ над 130 роли, главни, поддържащи и епизодични, както и масовка от приблизително 5000 души. Кастингът е насочен основно към мъже, както с актьорски опит, така и непрофесионалисти. Продукцията търси автентични лица на възраст между 18 и 55 години със силно присъствие, като футболният и спортният опит са сериозно предимство за част от ролите. Предвижда се и международен кастинг, включително в Испания. Успоредно с избора на актьори започва дигиталната поредица Стоичков, имало едно време в България, селекцията, която ще даде достъп до процеса по избор на актьорския състав. Кастингът е естествено продължение на избора на главен актьор, който беше направен в документалния реалити формат «Вече играеш Стоичков» по Нова телевизия. В началото на годината Христо Стоичков бе избран да изиграе великолепният българин Христо Стоичков. Лично аз нямам търпение да гледам този филм, както и да слушаме хубавата музика, която продължава тук. До новините в 16 остава 14 минути. Посрещаме супер групата на България и песента им «Ако някога». Ако

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

0: Управляващата партия Прогресивна България внесе първия си пакет законопроекти в парламента, насочени към ограничаване на ценовите спекулации и реформа в съдебната система. Депутатът Явор Гечев обясни, че два от проектите променят законите за защита на конкуренцията и на потребителите, като целта е да се пресекат нелоялните практики, водещи до необосновано поскъпване. Черният списък на забранените търговски практики се разширява от 13 на 33, а въвежда се механизъм за доказване на прекомерно висока цена, както и регистър за проследимостта на търговията на едро, който да следи движението на стоките по цялата верига. Предлага се и ново понятие – съвместно монополно положение, заимствано от германското законодателство, което ще позволява санкции при координирано влияние върху цените от няколко пазарни субекта. Активите на частните пенсионни фондове през 2025 година надхвърлят 31 милиарда лева, като за година са нараснали с над 4,5 милиарда лева. Това показват окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица вече са повече от 5 милиона и 100 хиляди, което е увеличение с около 75 хиляди спрямо предходната година. Най-голям дял в активите държат универсалните фондове, близо 87%. Следвани от професионалните с 6,4% и доброволните с около 5,5%. Постъпленията от осигурителни вноски достигат 3 милиарда 350 милиона, което е ръст от над 13% на годишна база, като най-силен е при доброволните фондове над 18%. Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу 16 физически лица и 7 образования, отговорни за системното депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и в рамките на временно окупираните територии. Сред организациите, включени в списъка, са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те организират програми за украински деца, в рамките на които те са подлагани на проруска индоктринация, включително чрез патриотични прояви, идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост. От началото на агресията срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Холгер Руне се отказва от турнирите в Хамбург и Ролан Гарос, след като по време на рехабилитацията си е получил лек рецидив на контузията в ахилесовото сухожилие. Травмата датира от октомври миналата година, а последният проблем е възникнал при експлозивни упражнения, което е наложило по-бавно възстановяване и избягване на риска. Руне обяснява, че не иска да се върне почти готов, а напълно възстановен, за да може да играе цял турнир, а не само няколко мача. Затова пропуска и двете надпревари, които започват на 23 и 24 май. Целта му е да сега завръщане за сезона на трева през месец юни. Планът е да бъде готов за турнира в Куинс на 15 юни, а след това за Уимбълдън, който започва на 29 юни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще между 22 и 27 градуса. Движението в участъка от километър 282 до километър 287 на автомагистрала Тракия посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: За мен лично 11 май е голям ден, толкова силен, колкото и 24 май. Днес честваме денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, както и паметта на свети Симеон Дивногорец, поклон пред делото на светите братя за това, което са ни завещали. Те са обявени за съпокровители на цяла Европа, заедно с свети Бенедикт от Папа Йоан Павел II през 1980 година. Те са канонизирани като светци за превода на богослужебни книги и популяризирането на Библията на старобългарски език, както и за разпространяване на християнството сред славяните. Ще ви разкажем много интересни и любопитни факти от живота им и това е темата, по която очаквам и вашите коментари към Facebook страницата на Радио Веселина. Днес ви питам, какво прави българската азбука толкова уникална и значима за нашата национална идентичност? И още смятате ли, че дигиталният свят помага или пък пречи на правилното писане на български език? Заповядайте, ще ми бъде приятно да поговорим за това и на нашия ефирен телефон. Усилието ви ще бъде възнаградено в петък, когато някой от вас получава книга като подарък от нашите любезни партньори. А сега още от най-добрият микс от песни и пожелания от мен за един прекрасен празничен ден.

арт усмивки само по радио Веселина в денят, в който отбелязваме своята памет и признателност към светите братия Кирил и Методий. И по този повод във Facebook страницата ни ви питам: какво прави българската азбука толкова уникална и значима за нашата национална идентичност? И смятате ли, че дигиталният свят помага или пречи на правилното писане на български език? Една много приятна дама с интересното име Йонелия, ако правилно разчитам, се включва и пише: кирилицата е една от малкото азбуки в света, създадени специално за определен народ и език, а България има ключова роля в нейното развитие и разпространение. Тя е уникална и значима за нашата национална идентичност, защото това не е просто набор от букви, а историческо наследство. Има още хубави неща, които може да прочетете, заповядайте. А иначе, 24 май е датата на паметта на светите братя Кирил и Методий по стар стил. Макар българската църква да е приела новия календарен стил още през декември 1968 година, държавният празник на славянските просветители е останал на 24 май. На този ден ги почитат и други славянски православни народи. Само българите честваме паметта на светите братя Кирил и Методий два пъти и това правим с огромна радост и признателност за тяхното велико дело. Богослужебното честване е само на 11 май, а днес в храмовете и в образователни и научни институции се извършва молебен за благославяне на всички, които имат отношение към българската азбука, просвета, култура и към славянската книжовност. Хубавата музика е тук, посрещаме Веси Бонева сега.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Муци, къде изчезна?
8: В Парадайс Център и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си айфон.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Март усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес 11 май честваме паметта на светите братия Кирил и Методий. А самият Методий се появява на бял свят през 815 година и е първородният син, а Константин е най-малкият от 7 братия и се ражда през 827 година. Те са част от аристокрацията на Византия, но и двамата говорят славянски език. Малкият брат се вглежда в светите писания и на 15 години отива да учи в Магнаурската школа на императорския дворец, където по-късно става преподавател и печели прозвището философ. А около 855 година двамата брати започват своята работа по изготвянето на славянската писменост и създават първите преводи от гръцки на славянски език. Кирилицата е създадена на основата на глаголицата и се използва и до днес в много славянски народи. Какво още ще ви разкажа след най-добрият микс от песни? Сега отново поглед към нашата Facebook страница, където коментарите ви се множат по повод днешния арт въпрос, свързан с тази тема. Да видим още кой се е включил. Георги, здравей, и той пише: уникална е нашата азбука, разбира се, защото е създадена да съответства на български език. Тя ни отличава от другите народи. Дигиталният свят за мен пречи. Имате още време и възможност, заповядайте, а аз ще ви зарадвам с още от хубавата музика тук. Ерос Рамацоти, слушаме сега.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
6: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк.
7: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

столичната библиотека днес е открита фотодокументална изложба, наречена Българските ръкописи по света по повод Деня на светите братия Кирил и Методий и професионален празник на българския библиотекар. Това беше темата, обвързани с нашия арт въпрос. Благодаря ви за прекрасните коментари, които споделихте с мен. В тази експозиция са представени уникални български ръкописи, които се намират в различни музеи по целия свят, отбелязват от столичната библиотека и добавя, че повечето от българите нямат възможност да ги видят на живо, а сега имате тази възможност. Българските ръкописи по света като изложба може да бъде разгледана до 26 май тази година. А сега още от най-добрият микс от песни посрещаме Михаела Филева. 10 минутите до 17 и новините.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на финансите пласира 210 милиона евро в държавни ценни книжа с 10-годишна срочност, с което достига тавана за нов дълг при действащия удължителен бюджет. След този 9-ти аукцион за годината, общият обем на поетия нов дълг става 1 милиард 410 милиона евро, точно колкото е размерът на падежиращите задължения през 2026-та. Законът за публичните финанси позволява при удължителен бюджет да се поеме нов дълг само за рефинансиране на стари задължения и само до размера на годишните погасявания. Така след днешната емисия Министерството изчерпва възможностите си да емитира нов държавен дълг, докато не бъде приет редовен бюджет. Към 11 май комплексните и значими язовири в страната съдържат 5168 милиона кубически метра вода или 79% от общия им обем. Най-високото ниво за последните 9 години за този период. Язовир Камчи е запълнен на 100%, над 90% с Реченска бара, Христо Смирнески, Йовковци, Тича, Ясна поляна, Асеновец, Боровица, Студена, Домлен, Пчелина, Кричим, Кърджали и Ивайловград, приливат Камчия, Асеновец, Пчелина и Панчарево, а заради пролетното пълноводие операторите на язовирите при нужда извършват контролирани изпускания, за да поддържат безопасни нива. Комисията по транспорт към Столичния общински съвет единодушно подкрепи предложението метростанция Витиня да бъде преименувана на Бесарабия. Решението идва след недоволство на граждани от подредбата на имената на новия участък на третата линия. Станцията стадион Георги Аспарухов беше непосредствено следвана от Витиня, което мнозина възприеха като неуважение към паметта на футболиста, загинал именно на прохода Витиня. Новото име Бесарабия е избрано по друга основна пресечна улица и според вносителите символизира единството на българската нация и подкрепа на българските общности в Украина и Молдова. Преименуването е в съответствие с общинската наредба за именуване на обекти. Станцията е една от трите нови по линията в Подуене, които трябва да бъдат отворени това лято. Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчат Евровизия, като бойкотират конкурса заради участието на Израел. Вместо финала, трите обществени медии ще излъчат алтернативни програми. Словения – тематично предаване за палестинците, Испания – музикално шоу по повод 70-годишнината на Ирете и Ирландия – епизод от комедийния сериал «Тате Тет». Решението е част от по-широка вълна от недоволство. Исландия и Нидерландия също се оттеглиха от участие, но ще излъчат конкурса. Петте държави обвиняват Израел за войната в Газа след атаките на Хамас от 7 октомври 2023. Над 1000 артисти, групи и организации, включително Amnesty International, също призоваха за бойкот. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се е съгласил на нов договор

0: клуба. Това съобщава El Mundo Deportivo. Новото споразумение на наставника на каталунците е до лятото на 2028 и включва опция за едногодишно удължаване до 2029. Всички подробности са били финализирани и остава формално да бъдат сложени подписите под новото споразумение. Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027. Официално съобщение относно удължаването се очаква съвсем скоро. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали и краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще между 22 и 27 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От днес до 20 юни метрото няма да се движи между станциите Орлов мост и Хаджи Димитър, като Орлов мост става крайна за линията. За обслужване на засегнатите райони се открива временна автобусна линия М3, която ще свързва площад Орлов мост с ЖК Левски Г и ще преминава по основните булеварди Евлогий Христо Георгиеви, Мадрид, Черковна и Владимир Вазов. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута, с изключение на две, улица Алеко Константинов и улица Подуенска.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Гостуваме в град Сливен на регионална библиотека Сава Доброплодни, защото там отново се случва нещо фантастично, за което ще ни разкаже доктор Русица Петрова-Василева, директор на библиотеката. Здравейте и добре дошла!
2: Благодаря. Това, което предстои, е Националния фестивал на детската книга. От 11 до 13 май в Сливен за 28-ма поредна година ще се проведе най-приказния, най-смисления празник на България. Именно Националния фестивал на детската книга, който е единствения форум в България, посветен изцяло на детската книга, на проблемите, свързани с нейното издаване, разпространение и четене. Сега, дигиталната епоха, фестивалът се организира от регионалната библиотека в Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, областно управа Сливен, най-големите детски издателства. Празника ще премине под патронажа на Министерство на културата и се реализира с медийното партньорство и подкрепа на БНТ, БТА, БНР и всички медии, като вашата, които ни подкрепят години наред. Ние работим за една смислена кауза и, както казваше писателя Марко Ганчев, който е носител на националната ни награда в категория за цялостен принос, той казваше: вашия фестивал е тест за интелигентност на българските медии, така че аз ви поздравявам от Радио Веселина. Вие сте в групата, която Марко Ганчев определя като интелигентните медии, и ви благодарим за отразяването, което правите всяка година.
1: За нас е удоволствие. 28-ят национален фестивал на детската книга започва днес в Сливен. Има още какво да научите от директорът на регионалната библиотека, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес в Сливен започна 28-ят национален фестивал на детската книга. По този повод мой гост е доктор Русица Петрова Василева, която е директор на регионалната библиотека Сава Доброплодни, основен организатор на този национален фестивал. Да чуем част от програмата сега.
1: Тази година програмата е много богата, включени са много разнообразни прояви. Има няколко премиери на най-новите книги на писателите Петя Кукудева, Елена Жаблянова, Весела Фондорари, Марин Трушанов. Списъкът е дълъг, но книгите наистина се струва да стигнат до нашите деца. Ще има литературен маратон с писателите и издатели гости на фестивала. Интересна проява е уркшопа по четене, как да провокираме интерес от децата към книгите и четенето, по методиката на актьорите Лоренцо Басото и Сабрина Карлети от театрална фондация и да Верона Италия, които са наши дългогодишни партньори. В централното фойе на драматичен театър Стефан Киров е уредена изложба кукли с наградените творби на участниците в 15-тия национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. Като тази година, тъй като е юбилеен конкурс, на изложбата ще бъдат показани най-хубавите кукли, награждавани предни издания на фестивала, като едно малко намигване за историята на този уникален и единствен конкурс.
0: Доктор Петрова, изключително сладкодумна, има още какво да чуем от нея за програмата за Националния фестивал на детската книга, на това след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.

0: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърнифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Директорът на регионална библиотека Саво Доброплавнив Сливен, доктор Русица Петрова Василева е мой гост днес и говорим за програмата на 28-я национален фестивал на детската книга. Има още какво да чуете от нея сега.
2: Много атрактивни са и проявите на открита сцена на площада пред общината. Ще се организира улица на приказките. Всеки ден ще има представление от театри в Русе, в Ямбол, в Стара Загора, от Търговище. Ще има концерти на открито. Втори ден на фестивала, разбира се, ще се случи чаканото от всички деца събитие карнавала с приказни герои. Във втория ден на фестивала се връчва и националната награда Константин Константинов за принос детското книгоиздаване в 4 категории. Това е една от най-престижните литературни награди в областта на детските автори и издатели. Последният ден на фестивала ще бъдат наградени децата участници в националния литературен конкурс «Повярвай в мечтата» и любими литературни герои. Всички ние, организатори на този фестивал, ще се опитаме да превърнем отново в незабравим празник срещата на много млади дарования, които чрез словото и рисунките, чрез изработените кукли, чрез магията на песента и танца, ще отправят своите първи послания на творци от нашата сцена.
1: Доктор Русица Петрова Василева, благодаря ви за това, което ни споделихте. На всички млади таланти, успех! Следващата песен е за вас.

0: Центра Салтка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно!
8: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
10: Радио Веселина.
11: Най-добрият микс от песни.
10: С подкрепата на
12: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио. Веселина, хубавата музика продължава до последните новини. В 18 остават 7 минути до тогава. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните усмивки, които споделихме. В днешният 11 май тук е финалът на Арт усмивки, но ще продължа да ви ги раздавам и след 18 в предаването Честито заедно с Данислав.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на транспорта Георги Пеев поиска подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт след инцидента край Горна Оряховица, при който влакове са преминавали през прелези с вдигнати бариери. На спешна среща с ръководствата на Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ и Железопътна администрация, той разпореди в кратък срок да бъдат представени анализи на действащите мерки, резултатите от всички одити и неизпълнените поръчки, както и конкретни предложения за подобрение с ясни срокове. Пеев подчерта, че не приема оправдания като прекъснат кабел или устарели съоръжения, тъй като това показва системни слабости.

0: Според него безопасността трябва да бъде абсолютен приоритет, а модернизацията втори. Той критикува и практиката да се започват дейности без проект на готовност, което води до забавения, неефективно изразходване на средства и рискове за сигурността. Столичната община започва почистването и възстановяването на езерата в Южния парк, като първият етап обхваща безименно езеро 4. Дейностите са част от гражданския проект Езерата на Южния парк по програмата за гражданско бюджетиране Идеи за града. Заместник кмета по екология инженер Николай Неделков заяви, че целта е да се съчетаят възстановяването на зоната за отдих и опазването на развилата се през годините екосистема, което на налага бавен и внимателен подход. Крайната цел е пълното почистване на езерата и връзките между тях, осигуряване на устойчиво водно ниво и създаване на среда, която едновременно поддържа биологичното разнообразие и предлага качествено пространство за отдих в центъра на София. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Русица Атанасова Велкова-Желева. Това съобщават от Министерския съвет. Людмила Петкова беше финансов министър в служебните правителства на Димитър Главчев. Тя остана в екипа на Теменушка Петкова за няколко месеца, след което първо беше отстранена, а после повишена до Агенцията за държавна финансова инспекция. Русица Велкова-Желева беше служебен министър на финансите в правителството на Гълъб Донев, който към момента е министър на финансите. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Асоциацията на българските футболисти обяви номинациите в 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Четирима играчи на шампиона Левски са номинирани. Това са Евертон Бала, Кристиан Димитров, Майкон и Радослав Кирилов. ЦСКА и Лудогорец имат по двама представители. За армейците това са Леандро Годой и Джеймс Етол. Докато за Орлите са номинирани Ивайло Чочев и Петър Станич. Другите в топ 10 Мамадо Диало от ЦСКА 1948 и Каталини Ту от Локомотив Пловдив. В анкетата гласуват самите играчи. Хулио Веласкес води номинациите за най-добър треньор. Компания му правят Христо Янев от ЦСКА, Илиан Илиев от Черноморе, Душан Косич от Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. От утре до 14 май през деня движението по пътя между Симитли и Кресна от 373 до километър 400 е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура, а водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Здравейте, и тази вечер ни предстоят почти 4 часа с най-добрият микс от песни, с вашата любима музика и с поздравите към празнуващите днес, а те наистина са много. Аз съм Денислав и тази вечер съм в компанията отново на прекрасната Мария и сега искам да ви кажа добър вечер от ефира на Радио Веселина.
3: Ще се получи много интересно предаване, приятели, защото днес и двамата много-много не сме в час. Единият е психически стресиран, другият е физически стресиран. Кой защо? Вие може да разгадавате, но пък сме в кондиции и добро настроение да работим заедно и да слушаме хубавата музика, която вие ще избирате. Заповядайте. Аз лично ви чакам към нашия сайт radioveselina.bg. Абсолютно безплатно. Горе десен на гълсин банер. Направи поздрав. Заповядайте.
2: И 0878-80-10-80. Това е телефона, който ще ни свързва. Има и именици тази вечер, сред които е и нашият колега Методи Вълчев.
3: На здраве, Мето! Да си жив и здрав!
2: И за всички, които носят красивите имена Кирил, Методи и всички производни, живи, здрави и щастливи, бъдете, весел да ви е празника в компанията на любимото радио. Време е да започваме. Весела с имена Светец за начало, за всички празнуващи днес. Ще чуем също и оркестър Плам с песента на Софрата. Останете с нас.
3: Това е Честито!

0: Най-добрият микс от песни по радио. Весели на всяка вечер, избирате вие в честито от 6 до 10 вечерта. А ние сме Дени и Мария.
1: Ето и първите песни, които си пожелахте. Споменик ще чуем в изпълнение на Миле Китич, Влюбих се опасно на Рени и един за друг на Софи Маринова. Тази песен е пожелана за Елена. Вася те я поздравява и изпраща много-много целувки.
0: Дани пише: Здравейте, готино радио. Поздрав за всички слушатели и за водещите. Много ти благодарим, Дани. А пък Пламен Петров от Асеновград поздравява себе си. Да бъде жив и здрав. Тоест, колегите поздравяват Пламен Петров от Асеновград. Приятна вечер от нас към вас.
1: За рождения ден ще поздравим и Етелка Янкова от нейната дъщеря Ани. Тя й пожелава много здраве и много-много късмет. И още поздрави да чуем от слушател, който в момента звъни в ефир. Добър вечер!
2: Да, добър вечер! Здравейте!
1: Здравейте!
2: Ами, искам да направя един поздрав за вашият колега Милен Вълчев. Той е Методи Вълчев.
1: Благодаря.
2: Да, Методи Вълчев. Да му честита всичко най-хубаво, много здраве и много щастие в живота. И все така да ни радва с това хубаво предаване. Просто аз всяка вечер ви слушам. Направо съм възхитена. Искам да го поздравя с песента на Тони Стораро Без теб.
1: Тони Стораро, Без теб. Добре, как се казвате вие?
2: Аз се казвам мама Ани.
1: Добре.
2: Ани, да.
1: Поздрави и за вас. Приятна вечер. Се чуем до края на този час и песента, която пожелахте.
2: Да, много благодаря. Лека вечер и да водите все така хубаво предаване.
1: Благодарим ви от сърце. Приятна вечер и на вас.
0: Мария поздравява Коце, Кико и Веско. Съвсем скоро всичко ще е наред, момчета. В добро и лошо останете си винаги истински приятели, както до момента.
1: Здравейте, в ефир сте.
3: Здрасти, Дени, Веско, трябва да се опазда.
1: Здрасти.
3: Ми този Вълчев, сърце хубаво, очи прекрасни.
1: Поздравяваме го и от твое име, Методи. Приятна вечер желаем и на теб. Време е за музика сега. Обещахме, Миле Китич, и Споменик.
0: Това е честито. Музиката избирате вие.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: С какво свързвате форма Вита?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
5: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
4: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
5: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.

0: Това е честито! Най-добрият микс от песни и хубавата музика, която избирате вие, ние пък сме Денислав и Мария.
1: Ето и какво избраха слушателите и какво ще слушаме в следващите минути като музика. Игра, игра и Сведо Зорен, Аца Лукас и Мирослав Илич. Емрах, напих се и една гръцка песен на Деспина Ванди и Мете Фуенте, ако правилно така разчитам това име.
0: Нещо не си хванал много-много от Гърция. Като произношение.
1: Трябва повече ходене за това.
0: Да, пожелавам ти го всеки уикенд да сте там.
1: О, благодаря ти, да ти се връщат тези пожелания.
0: Криси пише: здравейте, искам да поздравя Лия с думите: липсваш ми, и с пожеланията за една приятна вечер за вас, Емрах, и на

0: Пих съм и да ви кажа на здраве.
1: Боби и врагата, поздравяваме Тоди Пистата от Радомир. Честит имен ден, на здраве и честит празник на всички. Той е избрал Игра, Игра и Сведо Зоре. Ще чуем след малко и тази песен. Така, и още поздрави с гръцката песен. Давай, казвай за кого са.
0: За моето момиче, пише Красимир. За най-печената Монка. Обичам я от сърце. Да сте живи и здрави, обичайте се и бъдете заедно.
1: 0878-80-1080 е телефонът, на който може да се обадите, да се поздравите в ефир. Разбира се, и да изберете любима песен на сайта radioveselino.bg. Също работи за вас от бутона на прави поздрав. Имате възможност също да отправите поздрави и хубави пожелания към близки и приятели. Сега Аца Лукас и Мирослав Илич с Игра, Игра и Сведо Зоре. И още поздрави за Стоян по случай рождения ден от цялото семейство и веселата компания. Много здраве, любов и късмет. Слушаме сега Игра, Игра и Сведо Зоре.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена.

0: отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Подкрепата на Lidl.
5: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май 100 кила, 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
3: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали и краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат. Облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Радио Веселина.

0: Честито продължава, Тони Стораро, ще слушаме с песента след теб. Пожелахте и Преслава без теб. Така.
1: За моите момчета и по-специално за именика Кирчо, бъди здрав и знай, че най-хубавото предстои. Тези думи са написани от мама Вери и те подкрепям изцяло.
0: Тони поздравява Мими и пише обичам те. За Мими е песента на Преслава. Също със следващата песен отправяме поздрави и от радост за нейната голяма любов. Обичам те, Блаже, и нямам търпение да си те гушна. Това е написала радост с много-много любов към него. И още поздрави за кого, Мери?
1: Така, Цецър. Прощавай, Цецо. Цецо пише. Седя и ви слушам в колата тук в Ливърпул и изниква един въпрос в главата ми. Защо Методи води сам, а вие сте двама за пореден път? Както и да е, бих желал да изпратя поздрав за прекрасната ми съпруга Десислава, която осмисля живота ми всяка секунда. Благодаря и бъдете здрави. Уважаеми Цецо, поздрави към теб и съпругата ти и цял Ливърпул, които слушате радио Веселина. Сега да поясня. Методи, Милен и Данислав хвърлят чоп. При кого да работя аз? Така че този, който най-много нададе, съм при него. Това е шега, разбира се. Има си хора, които мислят програмата, така че радвайте ни се.
0: Поздрави на Цецо, на съпругата му и на Ливърпул. Да, за всички, които ни слушат така извън пределите на България, отправяме поздрави. Вече може да ни слушате и в приложението Радио ОН. Така че инсталирайте си го и бъдете с Радио Веселина, където и да се намирате. 0878-80-1080, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Имаме ли още поздрави с следващите песни или всичко прочетохме?
1: За Ани с много-много обич от нейният съпруг и пожеланията за една фантастична вечер.
0: Продължаваме с музика сега. Тони Стораро. Сега светли

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Точно 19 часа. Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е честито днес с мен, Денислав и с Мария. Оставаме заедно, за да се забавляваме, поздравяваме и да слушаме вашия музикален избор. Весна Змианът сега, Да имам 100 живота и Валя с песента Имен ден. Това са следващите две песни, които ще чуем в честито.
5: Щом седмицата ви започва заедно с нас, бъдете убедени, че ще имате усмивки и добро настроение и изобщо много приятни неща да ви се случват. С поздрав! И от мен, този е господин Ахмедов, за най-добрия водещ в България. Само здраве и щастие желаем. Останалото може да се купи. Предполагам, че Ахмедов поздравява Мето, както и ние, с много обичи, прегръдки и пожелания за здраве.
4: Валя, имен ден, честит имен ден, казваме с тази песен на Кирил Кирчев от село Варненци. Да е много здрав, щастлив и успешен от цялото семейство. Поздрави с много-много обич. Да чуем и слушател сега. Добър вечер.
6: Добър вечер, Дени. Обажда се Поли от Русе. Искам да поздравя Методи Вълчев, послуша имения му ден. Да е жив и здрав, много щастлив и все така да е много емоционален водещ. И да поздравя и Килианчо, който има българ.

0: имен ден, за езит и здраве, много любов му пожелавам. И за всички мои приятели, които много обичам от целия свят, много щастие, а на вас двамата приятна вечер и много радостно лято да имате. Ако може с песента на Валя, която идва, имен ден.
1: Може.
0: За всички поздрав.
1: Хубава вечер желаем и на теб.
2: Честит имен ден на Кирил Кирчев от село Варненци. Да ни е много здрав, щастлив и много успешен. Поздравите са от цялото семейство, както и с поздрави отново към Ливърпул и за Цецо да имаш една фантастична вечер.
1: Време за музика сега. Обещахме Весна Змянаци, един от големите хитове и да имам 100 живота в честито по радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Валя, слушахме Симен ден за всички именици, празнуващи днес на честотите на Радио Веселина. Живи и здрави бъдете! Още един път да ви пожелаем хубав празник. Сега Емануела ще слушаме «Скъсам ти нервите». Песен на Ели Кокино ще има след рекламите и Илия Луков «С твоите очи, Лено Мори».
1: Добър вечер на всички слушатели на Радио Веселина. Добър вечер и на теб, Дени. Може ли малко ретро? Например, късам ти нервите на Емануела. С тази песен искам да поздравя бившата си приятелка, да има лека вечер и весела работа на теб. С поздрави от Кърджали и лично от Орхан. Орхан, аз се чувствам малко неудобно, защото няма поздрави и към мен, само към Данислав. Не е честно.
0: И сега ще виж след малко как ще ти прати двойно повече поздрави и хубави пожелания. Да чуем и слушател сега. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Добър ден!
2: Искам да пожелая на колегата честит имен ден и да е жив и здрав и да радва вашия екип.
0: От кого са поздравите?
2: От Янко Панчев. И искам да го поздравя с песента на Веселин Маринов имен ден.
0: Малко по-късно ще бъде тази песен. След 8 при всички случаи ще я чуем. Янко, хубава вечер, желаем и на теб.
1: Коцето,
2: благодарим
1: и на вас също. Коцето пише: обичам те, братчето ми, честит имен ден, скоро ще се видим и съм винаги до теб.
0: И за бялото зайче отправяме поздрави от любовта с много-много целувки. Песента на Ели Кокино, нека да звучи за зайчето. Още поздрави от Стоян Кръстев за неговата съпруга Ради Кръстева и за слънчицето им Светла Кръстева. Здрави и щастливи бъдете! Тази песен, която искате, нямаме, затова ви поздравяваме със следващите песни. Холандеца си е избрал песента на Сиси и само за теб ще я чуем малко по-късно. По една песен избираме на компания и на празнуващ за Кико. Честит имен ден, да бъде най-вече здрав, другото ще го постигне и всичко скоро ще се нареди. Това пише Холандеца.
1: Мариана Георгиева добавя: поздрави за пакетаж хамали, втора смяна в Княжево. Лека работа, момичета, и много-много усмивки.
0: И за вас следващите песни, които ще слушаме сега, за започваме с Емануела и късам ти нервите. След това Ели Кокино и Илия Луков след рекламите. Това е честито, така продължаваме.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

0: Това е честито. Продължаваме с още музика по ваше желание и поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав и заедно с Мария днес, тази вечер, така ви правим компания в празничната вечер за всички именици, за рождениците и въобще за всички, които ни слушате на честотите на любимото радио. Сиси ще слушаме се само за теб, след това и песента Епимено. Само да вметна, че в следващия час песните са избрани, така че редим музиката след 8:30 нататък.
1: Бангаранга, бангаранга. Да пожелам успех на Дара. На мен много ми харесва тази песен. Но пък още повече благодаря на слушателите ни, които избират чудесни песни тази вечер. С поздрави за моите колеги от Авиобаза Чайка. Специално от Киро Кокала на охраната на портала. Благодаря, това ни пише Киро.
0: Дени пише: честити мен ден, Кико, бъди много здрав и разумен, скоро всички ще сме заедно от Спас, Дени, Марчето, от Кмета и Стоян, специални поздрави, звъни телефона да чуем слушател в ефир сега. Добър вечер!
2: Искам да честита именния ден на Методи, да е жив и здрав, пожелавам.

0: Аз съм Опенка с песента на Веселин Маринов «Честит имен ден».
1: Ще я чуем малко по-късно, а как се казвате вие?
0: Мариана, ти казвам от Пловдив съм.
1: Добре, Мариана, поздрави и за вас с следващите песни. Бъдете жива и здрава.
2: Ех, Орхане, голяма душа си, голям човек си. Той пише: здрасти, Мими!

0: Така, да не пропуснем Епимено. Следва след малко тази песен. Киро пише, да, ти всъщност го прочете този поздрав за неговите колеги. Добре, за вас гръцката песен. И още поздрави за Коци и Кико от Мария. Да не пропуснем и още някой. Честит имен ден на любимото момче Кико от Веси.
1: Да бъде жив, да бъде здрав, всичко друго ще се нареди. Много го обичам, му изпраща много целувки. Ех, този Кико, колко много го обича Веси, браво на вас.
0: Време е сега за музика, обещахме си само за теб. И за теб, Мария.
1: О, благодаря, Денислав.

0: пимено. И така продължаваме нататък с още хубави песни, избрани от вас, слушателите на Радио Веселина. Ще слушаме Ая Две Очи и Ивана Селаков, Амаргиле и Камата.
1: Поздрави от Марти! За моят най-добър баща Методи, да бъде жив, да бъде здрав и всичко най-най-най, също и за Сашо Месаро, специално от Марти Методиев. Благодарим за това, което пишете към нашия сайт radioveselina.bg. Горе десен на гълсим банер на прави поздрав и то безплатно.
0: Добър вечер, в ефир сте.
2: Обажам се от град Видин, искам да поздравя, казвам се Митко Еленков, искам да поздравя Чичо Митко с една сръбска песен Ти за любов не си рожена.
0: Ти за любов не си рожена. Добре, ще я чуем малко преди 9.
2: Да, благодаря. Приятна вечер.
0: Поздрави за вас, Митко. Приятна вечер. Марти Методиев пише: поздрави от Марти за моя баща Методи. Ти всъщност го прочета този поздрав, аз го повтарям. Добре, няма лошо.
1: А Гого, нощната птица, пише: честит имен ден на Кирчо Кънев Танев. Да си жив и здрав, много щастлив, обичан и благословен от село Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора. Поздравите са от Георги, Димка и Живко, като те всички му пожелават здраве и щастие, любов и късмет и вечен живот. От село Главан, област Стара Загора. На здраве за веселата компания в град Раднево и специални поздрави за теб, Дени, и за Мария. Живи и здрави бъдете, все така прекрасно да водите, както до сега. На здраве, живи и здрави, Гого, нощната птица, ти също.
0: На здраве и от нас весела вечер на цялата компания. Веси, честити имения ден на любимото момче Кико.

0: песента на Ая Две очи. Ще чуем точно сега. Имаме ли още поздрави, които трябва да прочетем, Мери?
1: Кмета пише: Коцио, с теб сме! Честит има ден, братле, много те обичам. А Теодора добавя поздрави за Веско, защото той е нейният любим човек, и да му каже: бъди силен и не губи надежда, най-хубавото предстои.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови

0: спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
1: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
5: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Раз, два, три и аз мога да си тръгвам. Но преди това още поздрави и хубава музика, която избирате вие, приятели, в честито поздравителното предаване за вашето добро настроение.
1: Тони Стораро вдига градуса на настроението сега с песента «Дай пари». След това слушаме и Тони Димитрова «За тебе хората говорят», за цялата компания от Даниела и за нея специални поздрави. Здраве и весела вечер пожелаваме на вас. «Дай пари» от Емин. Избрана песен за всички заварчици от една фирма в Джебел. Пожелаваме ви всичко най-добро и на вас.
0: Красимир поздравява най-лудия тираджия Дани и Мак Папазов от Красимир Георгиев. С поздрави и пожелания за приятна вечер и шофирайте внимателно, спокойно и разумно. Мария ни поздравява, мен и теб, Дени. Мария, благодарим ти, да си жива и здрава.
1: Поздрави.
0: Както и честит имен ден на Кирчо. Бъди жив и здрав. От Андрей, Делян и Елена са поздравите към теб, да ти се слави и прослави името.
1: И от Вайде, поздрави за моето мило Тони, обичам те безкрайно много. От Вайде, неговата съпруга и двете ни момчета Сара. Двете ни момичета, прощавайте, Сара и Сандра, поздравът от Германия и сме в компанията на Радио Веселина. Поздрави и за вас, благодарим ви от сърце. Нека следващите песни звучат и специално за вас. Ами, толкова от Мария за тази вечер. Оставаме пък ние заедно до 22 часа. На теб, Мери, ти пожелавам една прекрасна вечер.
0: Благодаря, Дени. Прекрасна вечер и за теб и с хубавата музика, която избират нашите слушатели.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: И така, честито продължава. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа, за да слушаме вашите музикални желания и да поздравяваме хората, които обичате. Ето и песните, които пожелахте в следващия час. Джордан, обичам те, Ютро е на Надо Топчегич, ще чуем и Райна и Константин, Ти си ми всичко. Янис Плутърхус също, Кръчмарица, Нина на Здравко, Мандаджиев, пожелахте и имен ден на Веселин Маринов, Живко Добрев, Сти си брат, Бресквица до голе коже, Преслава ще чуем, С нервите съм зле, Галена и диджей, Живко Микс, Хавана Тропикана, Маринко Рокич, Ти за любов ни си рожена, Галини Азиз с тази дискотека. Сега от тук нататък редим музиката и след 9 в последния час на честито, да чуем сега кой звъни. Здравейте!
5: Добър вечер.
4: Добър вечер.
5: Ще мога да правим едно специално поздравче?
4: Давайте.
5: За нашите сръбски приятели от един хотел, на който няма да му споменаем името.
4: Добре.
5: Специално персонала. За Лепо Искър. Поздрава от Войчо Хубен. С

0: има една песен живи ли или аз съм югославянка.
1: Добре, ще търся нещо от тази, от тези две песни. Живе ли, каза първата, която искаш?
0: Не, тя е живе ли и в превод си аз съм югославенка.
1: Добре, стига да ни остане време, ще вмъкнем и тази песен, че доста сръбски песни има вече пожелани. Чувствайте се поздравени и поздрави специално и за моето мило Тони, който е на работа в момента и е в компанията на Радио Веселина. Поздравите пристигат от Германия и за неговата съпруга също. Тя му казва, че много го обича от Вайде. Поздрави с много обич и много целувки. Ютро е избрана песен от Бирол Ахмедов за Емил от Смилян. Жив и здрав да е и скоро на много внучета да се радва. Това му пожелава Бирол от сърце. Поздрави по случай 13 години от сватбата за Светлана и Влади от Видин. Да бъдат здрави, щастливи и все така да се обичат. От Влади поздрави специално за вас. Евелин пък честити имения ден на Чичо. Обичам те и много ми липсваш. Това са пожеланията и посланията. Станислав пък поздравява най-сладкото бебе Танчето от Рамануша. Пиша това само за теб, колкото и време да трябва да чакам, ще го направя. Липсваш ми и много те обичам. И още поздрави специално за Стоян. Здраве, щастие и късмет от цялата весела компания. От Марти пижамата, за Боби Връгата и Метко, който не пуска от чашата, от Радомир са те. На здраве и весела вечер на цялата компания. Слушаме сега Джордан с Обичам те.

Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Ти си ми всичко, Райна и Константин. След това обещаната песен на Янис Полуторхус и Здравко Мандаджиев, Кръчмари Цанина. Мартин избра тази песен, за да поздравим специално Чичо Манчо, който днес е прекарал караваната на преглед. Специални поздрави от

цялата компания. Здраве, късмет и хубава вечер пожелаваме на него. За Пандю, от неговата любима Роси, каквото и да става, аз съм твоето момиче и няма да се отървеш от мен. Обичам те, това е написала тя с много-много целувки. Специални поздрави за скъпата съпруга Петя. Ти си най-прекрасната и невероятна съпруга. Ти си моята опора и моята подкрепа. Ти си моят живот и моят свят. Слънцето, което изгрява с мен. Обичам те и благодаря, че те има. От Ицо са тези хубави думи с много-много любов за неговата прекрасна съпруга. Слушаме сега Ти си ми всичко.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Amusnet.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май Стокила, 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Поздрави специално за Костадин Андреев. Честит имен ден, здраве и късмет. Честит рожден ден. Всъщност, поздравите са от цялата компания. Честит имения ден на Кирчо. Здраве, любов и късмет от неговите колеги. Звъни и телефона да чуем кой е. Здравейте.
1: Добър вечер. Най-после.
0: Добър вечер. Заповядайте.
1: От Добрич се обаждаме.
0: Да.
1: Искам да

0: поздравя скъпата съпруга. Да бъде жива и здрава.
1: Как се казва?
0: Дълги години, Живка се казва.
1: Живка, добре.
0: Да, от Живко.
1: За Живка от Живко.
0: Да, аз съм съпруга и в момента тя ва слуша.
1: Добре.
0: С нещо на Шабан Байрамович.
1: Шабан Байрамович, добре. Ще има негова песен, хубава и приятна вечер. Желаем
0: Касандра,
1: на теб и на съпруга.
0: Касандра.
1: Касандра, искаш. Добре, ще проверя. Стига да я разполагаме с тази песен. Ще я чуем, ако не нещо друго негово.
0: Той е царя на сръбската музика, сръбско.
1: Ще го чуем.
0: И би трябвало. Да, добре.
1: Ще потърся. Живи и здрави бъдете. Благодаря, поздрави и за вас, за цялото семейство. Честит имен ден на кочето, да бъде жив и здрав. Всичко най-хубаво и късмет от Благо. Специални поздрави. Слушаме сега имен ден и Веселин Маринов. След това и Живко Добрев с песента Ти си брат.

0: Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. До голе кожа и Бресквица ще слушаме сега, след рекламите и Преслава, с нервите съм зле. Кирил Попов пожела тази песен и пише: искам да се поздравя по случай именият ми ден точно с тази песен, ако може да ме уважите. Разбира се, Кирил, честит имен ден, бъди жив и здрав, хубав да ти е празника с Радио Веселина. До голе коже за Руми и Диана ще бъде тази песен, да са живи и здрави и много щастливи от Деси и Соня. Благодарим и на вас за поздравите. Да чуем и слушател сега в ефир. Здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Мога ли да направя един поздрав?
0: Разбира се!
1: Кирил София от Юлин, съпругата му Катя, дъщеря му Даниела и внучката му Калоян. По случай именния ден от Лерен и Надал Попирчик и доктор Николова, Троет Николова, която вчера имаше рожден ден. Тя също от София. Боже, спасента, думите долу съм и забравила. За приятелството наше имаше някаква песен, нека вдигнем тежки чаши. Обаче...
0: На Николай Славеев, може би,
1: думите,
0: да вдигнем чаши.
1: От вас съм запознила.
0: Добре, ще пуснем да вдигнем чаши на Николай Славеев. Мисля, че за тази песен говорите. Приятна вечер на вас и на съпруга Кирил, разбира се. Благодарим ви от сърце. Живи и здрави бъдете.
1: Живи и здрави ги.
0: Слушаме вече Бресквица и До голе коже.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцьори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Продължаваме сега с Галена и диджей Живко Микс. Хавана Тропикана, Марин Курокович, пожелахте сти за любов ни си роджена. Между другото, тук слагаме точка на избора на песни за тази вечер, тъй като до 22 часа песните, избрани от вас, са наредени. Няма да ни стигне време за избор на повече музика. Добър вечер, вие сте...
1: Ало, здравейте!
0: Здравейте!
1: Весело, Димитра се обажда. Mm-hmm. Може да познавим поздрав?
0: Може.
1: На Глория Силонско е сърцето.
0: Кога на искаш Банишора, да поздравиш?
1: И Банишора и Железница.
0: За всички от Банишора и Железница?
1: Да.
0: Добре, поздравяваме ги. Нека всички песни звучат и за тях, тъй като за Глория и Циганско сърце няма да ни остане време. Специално за компанията от Русе, Хавана Тропикана, на здраве от Ани и поздрави за цялата хубава компания. Поздравяваме също и цялата втора смяна в Княжево, пакетаж Хамали. Лека работа, момичета, от Мариана Георгиева с сърдечните поздрави. И още да чуем за кого ще е следващия поздрав от слушателят, който сега звъни. Добър вечер!
2: Добър вечер! Обаждаме се от Дълго полее. Да. Искам и да поздравим една малка принцеса, която става на 9 годинки. Да ни е жива, казва? И здрава. Моля?
0: Как се казва малката принцеса?
2: Даниела, Даниелка.
0: Даниелка, добре.
2: Да ни е жива и здрава. Мамата, ти, бати, дядо, чичо и баба я поздравяваме всички. Да ни е жива и здрава и все така усмихната и да ни радва.
0: Пожелаваме го от сърце. Хубав празник на цялото семейство.
2: Благодаря. Може ли песничка или не вече?
0: Избрани са песните до края, но пък нека всички песни са за Даниелка, за родителите и за цялото семейство. Така и хубав празник да ви пожелаем.
2: Да, благодаря много. Лека вечер.
0: Всичко хубаво и на вас. Приятна вечер. Галинин

0: И Азис също ще слушаме до края на този час с тази дискотека. Поздравяваме специално мъжкито от Ябланово. Най-хубавото предстои. Горе главата от Андро Швейцареца са специалните поздрави. Още един слушател и продължаваме с музика. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер. Искам да направя един поздрав, ако е възможно.
0: Възможно е, давайте, направете.
1: Искам да поздравя съпругата си по случай рождения и ден.
0: Как се казва?
1: Казва се Улвие Мустафа.
0: Добре.
1: От град Пъргуми. Аз съм Шалан Мустафа.
0: Добре. Какво ще ти пожелаеш за рождения ден?
1: Много здраве и щастие и да е жива, здрава и все така да ни радва. Тя е вече над 60-те. И искаме да е винаги с нас и да ни обича.
0: Жива и здрава да бъде още дълги, дълги години да е край вас и да празнувате така още много рождени дни.
1: Благодаря ви.
0: Хубава вечер на семейството и на цялата компания, специално и за рожденичката, следващите песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ето ни в последния час на Честито в понеделник вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80 и на сайта radioveselina.bg. Песните до края на предаването са избрани. Ето и какво ще слушаме до края на часа. Николай Славеев, Да вдигнем чаши, Илиан с Happy Birthday, Халката на Емануела и диджей Дамян, Йорго Салкайос и Сага Пао Пао, Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма, Шабан Байрамович, Гелям Даде, Цвето на Фики и Азис, Ацо Пейович и Нисан Пао, Джипси Кингс, Бамболео, Синан на Сълзи по земята и на финала Любовта на живота ми на Меди, Жоро, любимец с Дар от съдбата и една гръцка песен на Иви Адамо. От Тереза, поздрави за Кирето, айде Кирето, честит имен ден, ще пием по една ракия за теб. Това е написала Тереза, поздрави специално за него. И още за Данко и от цялата компания поздрави, да бъде жив и здрав Данко, всички песни нека да са и за него. Гого, нощната птица, избра песента на Илиан, за да честити рождения ден на Христо Асенов от село Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, да бъде жив и здрав. Много щастлив и обичан и благословен. Поздравате от неговите родители, татко Живко и мама Петя и също така от неговата половинка Ливия. Те всички му желаят здраве, щастие, късмет, любов и много-много го обичат за тях и за компанията в село Главан на здраве. Поздравяваме също и от името на Лидия Димитрова и Наско, Иван Димитров, целуваме те, пишат те и му пожелават всичко най-добро и приятна вечер. От Радостина за Блажето с пожелание за лека нощ, поздрави с много-много обич. Здравейте, вие сте.
5: Здравей, Дени, най-накрая се свърта към специално да поздравя колегата ти Методи.

0: разпрахте с песните. И здрани нещо по твой избор.
1: Добре.
0: Бянка от София.
1: Добре, Бянка, поздрави и за теб също със следващите песни. Цялата компания под беседката честити рождения ден на Петю Стефанов от Пазарджик. Да бъде здрав, щастлив и много обичан от цялата весела компания. Едно голямо на здраве. Слушаме сега Николай Славеев и да вдигнем чаши.

Халката ще слушаме сега на Емануела и диджей Дамян и сега Павел на Йорга Салкайос. Поздрави специално за колегите Миро и Явор. Лични и професионални успехи им пожелава Емо. Емо, благодарим сърдечно за поздравите към нашия екип. Андрея пише да е честита новата кола на мама Киси, най-добрата майка. Пожелаваме и много безаварийни километри. Цялата компания под беседката честити рождения ден на Петю Стефанов от Пазарджик. Да бъде здрав, щастлив и много обичан. На здраве от цялата весела компания. Гого нощната птица, честити имения ден на колегата Методи Вълчев, да бъде жив и здрав, много щастлив и обичан и благословен и винаги такъв веселяк. Живи и здрави да са той и цялото му семейство и много творчески и професионални успехи за напред. Това са пожеланията от Гого. Слушаме сега Емануела и диджей Дамян.

0: Телефонът за вас 0878-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Да ви чуем сега и в ефир. Здравейте, вие сте...
1: Добър вечер. Може ли да направя един поздрав?
0: Може.
1: Обажда се Димитър от Русия и искам да поздравя приятелката си Мария. Може ли с някоя песен?
0: Разбира се. Какво ще ти пожелаеш?
1: Ами, сета и от 20 години дружим заедно, сета и нашата любов да ни угасва.
0: За Мария специално, добре. Жива и здрава да бъде.
1: Да, на Мили Китич, може ли мога съм бити цар?
0: Няма да ни остане време, но ще има сръбска песен след малко на Шабан Байрамович, на Ацо Пейлович. Ако искате да е сръбска, нека тези песни звучат специално за нея.
1: Благодаря. Да, лека вечер.
0: Лека вечер. От Боби Врагата, поздрави и за Метко Пистата и Живко. С най-силните тупани на здраве от Радомир. И още поздрави за Кирил Рачев, да бъде жив и здрав, много щастлив и обичан и благословен от град Стара Загора, квартал Лозенец. Живи и здрави и ти, и цялото ти семейство и дълъг живот, да имаш поздравата от неговия приятел Гого. Това ни е написал Гого. За Анди от Манчестър, от брат му, специални поздрави. Поздравяваме също от името на Попа за скъпия син Владко Попа от Видин по повод неговата годишнина. Да и ляди той и неговата съпруга. Това са пожеланията към тях. Алфи, Мечо, много те обича жена ти, Пежолинка, ще иска ремонт. Така гласи следващия поздрав, направен на нашия сайт. А сега е време за музика. Оставаме с Тони Стораро, Джамайката и песента Най-добрата фирма.
2: Радио Веселина. Има

0: Рафики, Язи сега и Цвето. Ацо Пейлович, обещахме с Нисан Пао. Така продължава честито. Добър вечер. Кого ще поздравите вие?
1: Добър вечер. Само момент. Удоволствието ми е изключително голямо да се свържа с вас. Този ден е много специален за мен. Съм станал два пъти баща.
0: Чудесно. На един и същи ден. На една и съща дата.
1: На една и съща дата през 3 години разлика.
0: Браво, това е страхотен двоен повод за празник.
1: Двоен повод за празник. Искам да поздравя двете ми дъщери, които се казват Стейси и Еви.
0: Така.
1: Със една хубава песен, може да е за рожден ден, може да е нещо за млади хора, които те са на 19-22 години.
0: Живи и здрави да ви бъдат. Поздравяваме ги с всички песни. Празнувате ли сега? Къде ни слушате?
1: Слушам ли в Лондон?
0: В Лондон. Добре, поздрави на Лондон и хубав празник на цялото семейство.
1: Благодаря.
0: Живи и здрави да са ви дъщерите и много да ви радват.
1: Благодаря. Приятна вечер.
0: Всичко добро, приятна вечер. Поздрави за Владо, за Радослав, за Наталия. Много здраве и щастие им пожелава Ваня Стамова. Тя пожела песента Цвето. Поздравяваме и Петю Стефанов от Пазарджик. От цялата компания на здраве. Компанията от Криводол поздравява Танчето да е здрава и щастлива в новия си дом. Обичаме те, Танче, и винаги ще бъдем до теб. Това и казва цялата компания. Следващите песни и от близките за братята с много-много обич. Още един поздрав за скъпия син Владко Попа от Видин. Да яде и пие, че животът е прекалено кратък. От неговия баща с много-много обич. Слушаме сега Фики, Азиси и Цвето.

Сина ще слушаме и Сълзи по земята, веднага след това и Бамболео на Gypsy Kings. Поздрави от Александър Доспадски от град Велинград по случай имения ден за нашия колега Методи и за всички именици, сънародници, приятели и за екипът ни. Да живее майка България, това е написал Александър. Поздрави специално и за него. Сълзи по земята, избрана песен за момичетата, за Беки, моето сърце, за Камелия Радева, Мартина и Валена и Камелия Василева. Като им казвам, че много ги обичам и много ми липсват, това е написала Илияна. Следващите песни и за рожденика Петю Стефанов, за неговата съпруга Мария. Бъдете здрави и много щастливи и на здраве от цялата весела компания под беседката. Поздравяваме и Теодор от Даскалово с най-добри пожелания. Той си знае от кого са поздравите. Следващите песни и за Кико. Честит имен ден, бъди здрав и нека мечтите ти станат реалност. От мама поздрави с много-много обич. Влади пише, хайде да ни поздравите пак по случай 13-та годишнина от сватбата за Светлана и Влади от Видин. Влади казва, че много я обича. Пожелаваме ви още много-много по 13 години. Здраве, късмет и щастлив семейен живот. Лъчезар пък изпраща поздрави за Илинка. Обичам я много. Това и казва той от ефира на Радио Веселина. Слушаме сега Синан и Сълзи по земята.

И така, от песен на песен дойде ред и на последните три в честито за тази вечер. Ще слушаме Любовта на живота ми в изпълнение на Меди, Дар от съдбата и Жоро Любимеца и песна Иви Адамо. Ето и последните поздрави от сайта radioveselina.bg. Ясен Койчев иска песен на Меди и поздравява неговата любима с много обич. Искам да й кажа, че много я обичам. От Стара Загора са те. Много-много целувки за неговата любима. Ваня Стамова пожела дар от съдбата. Жив и здрав за Камелия, пише Спасова, и Станислав Христов джаза. От Владо и Ваня най-добри пожелания към вас. Честит рожден ден на скъпата съпруга Галя. Да е жива и здрава и благословена, на здраве от цялата компания и специално от Андреан Горския. С следващите песни поздравяваме по случай имения ден скъпия брат Кирил, да си носи името с гордост.

0: и високо вдигната глава. Радвам се, че имам приятел като него. Очаквам да се върне в най-скоро време. Това е написал Серкан. Поздрави от Асен за Иван. Те се намират в Ирландия на барбекюто. Да сме живи и здрави, пишат те, и да внимаваме да не изгорим пържолите. Поздрав и за всички българи. Живи и здрави, бъдете поздрави и на вас със следващите песни. За Бранимира и Миглена от Видин, от Попа, специални поздрави. И за Краси по случай рождения ден от неговите колеги. Завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микс с още хитове за вашето добро настроение. Аз съм Денислав. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно в понеделник вечер в предаването честито. Ще се чуем отново утре след новините в 18, за да направим отново по-весел празника на вас и вашите приятели и близки. Сега ви пожелавам спокойна нощ и до чуване.
1: Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя. За да те забравя, всяка вечер се моля. Но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

пак е три, пак едно разбито сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти? Къде е любовта на живота ми?

0: решиш.
1: Русе 93.1,
2: Плевен 91.2,
1: Велико Търново 88.1,
2: Враца 91.8,
1: Видин 103.2,
2: Троян 99,
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.